bien bien bien mo ble bo be o be klo be sui ye ke ba nya de ga ma no ye ke be ti nya mi de sai ni a so va di ba le pa be ni wa nya be bien mo ble bo be o be klo be sui ye ke ba nya de ga ma di ye ke be ti nya mi de sai ni a chulu pa le be pa be ke ti mo ye ye a ma esro nya mi kri se a so ma nya mi wa de ko so yo